0: shayin ila yusabbihu bihamdi mi fada ayatuge meru mi zamanan annani dis ko filamun alhamdulillah den zaini dahlanuge siratul yangati babu bayani khabaril mab'ath wa umumi bi'athatihi sallallahu alayhi wa sallam ibabe ei nikamati ala mi sirat baykuran gast gofawa magun dewana bay firhene babe ehem bir mihatana furtama ba nimuni ye fahma riskalage فضل وانت كما اوغاونت كما مفرتم با فريم كلوما توفيق ديبي فداي ان ديباويس ترجمه كل نيمم توفيق ديبو ماي مسيرتون اورمينغي ديوي اسلام اختكن منفع ديبون اديم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ادي مفرتم با ام فاز المرحوم الشيخ محمد الخضري بك هدي نور اليقين في سيره سيد المرسلين منكن سيرته باك ليفانو دكوا فاهري واكان ಕುಡತಂಕೊಳ ತರ್ಜಮಾ ಕುಳಮ ಲಸ್ತುಕುರಮೆ ಮಿ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಖಿದ್ರಿ ಬೆಕಿ ದಾದಿ ಮಿಕಲ್ಕನ್ ಐಸ್ ಮಿಸ್ರುಗೆ ವಜಾತುಲ್ ಮಾಆರಿಫ್ಗೆ ಮುಫತ್ತಿಶೌ ಕಮ್ಗೆ ಯಾಯ್ ಜಾಮಿಯತುಲ್ ಮಿಸ್ರಿಯಾಯ್ ಕಿಯೆ ಕುಲ್ಲಿಯಾಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖ್ ಕಿಯಾದಿ ಬಮ ಮುದ್ರಿಸೌ ಕಮ್ಗ ಹುನೈ ವರ ಬೋರ್ಡ್ ದನ್ನ ಬೇಕೈಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಇಕಲಿ ಫಾನ್ ಅವಹಾರ್ ಜೆ ಲಾದ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವನಫಾನಾ ಬಿ ಅಲಿಫಾ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಿಂ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಅಬ್ದಿಕ ವರಸೂಲಿಕ ನಬಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಿ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لوفاه كثير رسول السيره بدار ودبا

0: एवरम वनी स्वर्ग तक गए कुवेरिन्ना मेदुगा एककु अनेकका सवाल कुरा हाल गए
1: मा सलककुम फी सकर
0: तियाबा मी हुन नरक विद्दी खुंकमिन हेये
1: कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन
0: एवरम बुनानेते नमाद कुरा मी हुंगे तेरेकुन थिममिन नुवमे
1: ولم نكن نطعم المسكين
0: اديتمم من مسكين نكان دي نولم
1: وكننا نخوض مع الخائضين
0: ادي باطل واهك دكا مي هنا اكوغا تمم من باطل واهك دكا اولنيم
1: وكننا نكذب بيوم الدين
0: اديتمم من قيام الدوسدوكم لونيموي
1: حتى اتانا اليقين
0: يقينكم ابهي مر تممنا همن اتوي جوم داندني
1: فما تنفعهم شفاعه الشافعين
0: فه شفاعت تروا ميهنگ شفاعي ايورنكم منفاين نكرانته
1: فما لهم عن التذكرة معرضين
0: فه هندان کو دنمو ابهي قرآن ايورن اكباو دردني كيوگن هيه